0: Liz, nie xis, guang mo su, ki lan tong sun xus. Liz, xiu guo. Wen wen.
1: Ka chi song?
0: Sen ni xiu ge, ngan ni yang ya feng shan zong ga le chi zhua.
1: La, ka li na, ki lan ge wang shun ku sim jie xie song dong.
0: Tang ki zong ga ni nga ka ba le chu. Tang ki ngan ni qi bu ta ga. Wang shun, san ju na xi bu xiong wen su. Nga nyi ge, ge zhi ka chi ba si yi.
1: Ngo ne la ka chi bi na.
0: Che za, san yi chi zhuo tu. Qin de xing shi.
1: Las, qian de nga su zhuo zhuo yin.